0: shabdo ye la se se na sumja ye la le se ma la ma di kwa la di se ne di be ta la sha ulo se shawa na popo la mama sha se di ti se lo
1: ti so me chore kora jindo ma si ne chora shu so ga ge tu le ya she da shabdo ma she ba ke ta ga nyime wa la she da shabdo ji da su